0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

0: כאן שיט של גדולות.
1: ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
0: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: בסדר, באתי לכתוב אותי. מי אני? טי טי טי טי אנדנדינו, זה מה שיצא לי.
1: מה יצא?
0: יאללה, כתבת שכמו בוב מרלי. אתה אומר לי מה אני צריכה, לא יודעת מי אני בכלל. גזגז לצד אחור, המרדף הזה מוצפי. מחפש

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. Oh, skin girl, the skin just like pearl.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדעו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז זה בקרב.

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופסתי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: How you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
2: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: נשמח.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: חומר מקומי, מוזיקה ישראלית בכל האוניברסיטה.

התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

אתה סובל, לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה,

אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. אה? כן, אבל...

אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן.

0: I'm gonna come. I'm gonna come good. You know, Mom.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה ובקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיל וסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוב של העיר, בשפת הים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בכל האוניברסיטה 106.2 FM. מה שלומכם? מה יהיה עם החום הזה? סיפור אישי אמיתי שקרה באמת. מיום שלישי המזגן בבית שלנו קרס והחיים שלנו הפכו להיות קשים בהרבה. בחדשות החזאים הבטיחו גשם בשבת ואפילו חשש לשיטפונות במדבר יהודה, אז אולי אולי משמיים תבוא לנו ישועה. אבל יש לנו חדשות גם בג'אז הישראלי. אנחנו נפתח את התוכנית עם הביטלס בשיחה עם עמיקם קימלמן, שלא מפסיק להפיק. הפעם פסטיבל ג'אז שלם בסדרת יפו ג'אז שלו, שכולה עם על תארת הביטלס, החיפושיות. אנחנו נשוחח גם עם שני מתופפים, מלחינים ומוכשרים, שהוציאו אלבומים חדשים, גילי בן צבי ונדב קרם. ועוד ג'אז ישראלי, ככל שיותר לנו הזמן, כל מה שייכנס בשעה פלוס השבועית שלנו. ג'אז ישראלי, אני אותם זיו, ואנחנו נפתח עם קצת עזרה מחברים, בעיבוד סימפוני.

0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לעמיקם קימלמן. היי עמיקם, מה שלומך?
1: היי, הכל טוב, שלום.
0: בסדר, נגיד רק ששמענו את אלון אולארצ'יק, שר ביטלס, וזו הסיבה שהתכנסנו, כי אתה לא מפסיק ליזום ולחדש, וביפו ג'אז שלך, שכמה שנים זה כבר?
1: אתה מדבר על פסטיבל יפו ג'אז.
0: אני מדבר על פסטיבל יפו ג'אז, כן.
1: עכשיו השנה ה-11, מי היה
0: מאמן,
1: איך הזדקנו.
0: כן, כן, אני, אתה יודע, יש ילדים, אז אתה אומר, אני זוכר מתי שנולדת, אז אני זוכר ש...
1: בדיוק.
0: מתי שהפסטיבל נולד, אז קודם כל, למה פסטיבל שלם?
1: למה השמעת את אלון אולארצ'יק?
0: אתה תספר למה אולארצ'יק, ואחרי זה תגיד למה פסטיבל שכולו מוקדש לעיבודים של שירים של הביטלס.
1: תשמע, מה זה למה?
0: רגע, לא, אמרת שתתחיל באולארצ'יק, חכה, אתה הבטחת.
1: מה ששמענו זה עיבוד שכתבתי אחד מתוך במסגרת סדרת ההופעות של הסימפונטה באר שבע לפני כמה שנים טובות, שבמסגרת הזאת אלון אולארצ'יק הופיע יחד עם הרכב שנקרא The Hard Jazz Night, ואותו הרכב דרך אגב הולך להופיע גם בפסטיבל שנדבר עליו, ולהרכב הזה צירפנו או הצטרפה או תלוי מי הצטרף למי, אתה יודע, את תזמורת הסימפונטה באר שבע. זה היה פרויקט מאוד מיוחד, אז קיבלנו פה איזה ג'אז סימפוני כזה, ובמסגרת הזאת עשינו, מכיוון שקראנו לעצמנו The Hard Jazz Night, מה שנקרא בירי הג'אז הקשה, איזה פרפרז על שיר אחר מאוד ידוע של הביטלס, איכשהו זה משקף אולי מה שיקרה בפסטיבל, בגלל זה השמענו את זה כאן בתוכנית. אבל ואם כבר שאלת למה ביטלס,
0: כן, וגם מה יהיה בפסטיבל, אתה כאילו מרים לעצמך להנחתה, אז יאללה תמשיך.
1: בטח שגר, קודם כל אני יודע לספר מה יהיה בפסטיבל, אני עובד על זה שנה, אז זה מה שאני כבר מכיר הכל, אתה יודע.
0: כן, בגלל זה הזמנו אותך.
1: בדיוק. אתה יודע, כל שנה, קודם כל מדובר על פסטיבל יפו ג'אז, שקורה בשלישי, רביעי, חמישי בספטמבר, שזה ממש אוטוטו, וככה, והולך להיות מרתון של 13 מופעים, שכולם הסתובבו סביב הביטלס, אם זה האלבומים שלהם ואם זה גרסאות לטיניות או גוספליות או טריו פסנתר של דני גוטפריד או דברים אחרים שכולם יוצאים מהדרך בעצם, מהסטנדרטים אם אתה רוצה, או מנגינה של אפילו חומרים מקוריים, שזה נהדר, ואנחנו מקדישים את הפסטיבל לביטלס. עכשיו אתה שואל למה ביטלס?
0: אני שואל למה ביטלס, האמת שכן.
1: אז תראה, כל שנה אני נותן או מטווה או קובע איזושהי תמה, איזשהו נושא לפסטיבל. פסטיבל מסתובב סביב נושא.
0: כן.
1: למה זה קרה ולא משהו אקלקטי? אני חשבתי שזה נכון, אתה יודע, אפשר להתווכח עם זה, אבל הנושא שקבעתי השנה, שהוא גם נושא של קונצנזוס, אם אתה רוצה. זה לא, אתה יודע, הביטלס בנקודת המבט שלי, אבל אני חושב שכולם יסכימו, השירים שלהם, המוזיקה שלהם, היא חצתה את מחסום הזמן. זאת אומרת, בואו לא נשכח שהם היו לפני 50 שנה, ואתה יודע, ילדים בני 10 שומעים אותם היום, הם לא חיים כאילו, הם לא הרכב חי, והשירים נשארו, אבל אז קודם כל מן הראוי לתת להם את הרספקט הזה, אבל אתה יודע, המוזיקה של הביטלס היא יש בה משהו, איך להגיד, שהוא מעבר למה שהיית מצפה מחבורה של ארבעה חבר'ה צעירים שיושבים על הברזלים, לא בסדרות אלא בליברפול, אתה יודע. וכששומעים את המוזיקה הזאת ואפילו מנתחים אותה בכלים מקצועיים, אם אתה רוצה, אז מגלים שם איכויות נהדרות שמאוד מפתות מוזיקאים, לעסוק בחומרים האלה. זה חומרים נהדרים שאתה יודע, אני יכול להרחיב פה את העירייה ולספר איך ומה ומי, אבל זה לא רק תופעת פופ או רוק או תופעה חברתית שהייתה אז והיום לפעמים היא נראית קצת בנאלית, אתה יודע, לגדל שיער היה אסור אז. אז כשהם באו עם היציאה הזאת של השיער, אז כל העולם הזדעזע. היום זה טריוויאלי, אבל כשאתה שומע את השירים האלה, הם מאוד מגרים גם לעבודה.
0: אז אפרופו עבודה, איך זה יוצא בפועל? זה עיבודים לפי אלבומים? זה לפי מה שמי שמוביל את ההרכב עושה? איך פירקת את הנושא הזה לגורמים?
1: תראה, קודם כל זה, אפשר להגיד, זה תוצאה של איזה תחקיר. תחקיר הוא לא לדעת מי הביטלס, אלא לבדוק אם לשנן או למצוא את השירים שיעבדו. מסתבר שיש מלא שירים שיעבדו, כל השירים יעבדו.
0: אבל המופעים יהיו מופעים איך הם יוגדרו? לפי אלבומים, לפי תקופות? איך אתה מחלק את זה? זו הייתה השאלה.
1: כן, אז אני בעצם ממנה, אם אתה רוצה, לידרים, מנהיגים או
0: מובילי הרכבים, יעני.
1: מובילי הרכבים האלה, חלקם הם עורכים מחול שמגיעים, וחשוב לציין שבתקופה הזאת זה לא טריוויאלי שמגיעים עורכים ובאים בשמחה ובאהבה גדולה לישראל. זה מחמם לב. אבל יחד איתם יש גם כן ישראלים שבעצם אני פניתי אליהם והם קיבלו בעצם מינוי להחליט איזה אלבום הם בוחרים, איזה מוטובל בהתייעצות, ואתה יודע, אם היו שלושה אנשים שרצו את אותו אלבום, אני הייתי צריך בסופו של דבר משפט שלמה כזה, כן, להכריע על הסיפור הזה.
0: עדיף שהלכו מכות, זה ג'אזיסטים.
1: בדיוק. ובעצם ברגע שנבחר הנושא הספציפי של המופע, כשכולו, כל הפסטיבל כאמור מסתובב סביב הביטלס, אבל יש קונצרטים. כל קונצרט הוא מוקדש, אם אתה רוצה, לאלבום. כשנגמרו האלבומים, לצורך העניין, או אני קצת צוחק, אבל זה לא שהם נגמרו, אבל החלטה הייתה גם כן לתת גם מה שנקרא טוויסט אחר לשירים, שבכל מקרה יקבלו את זה בתוך המופע, בתוך כל מופע, מפני שזה מופע ג'אז. מה זה אומר מופע ג'אז? נגני ג'אז, ישראלים ואורחים מחול, מעורבבים ביחד, יוצרים עיבודים חדשים בתוך הסגנון הג'אזי לאלבום, לשירי האלבום, זה מצד אחד. ומצד שני אפשר לקחת למשל מבחר שירים ולהחליט שמבצעים אותם בתוך מקצבים דרום אמריקאים לצורך העניין, או קריביים או ברזילאים, ולתת נישה כזאת, אתה יודע, ולתת איזה מגוון שמאפשר לכל אחד גם מצד אחד להכיר את השירים ואפילו לפזם אותם, ומצד שני לקבל אינטרפרטציות ג'אזיות שהן נובעות מההרמוניה וממקצבים ומאילתורים ונגינה של אנשים שזה עיקר עיסוקם כל חייהם. אבל אני רק אולי רוצה רק להוסיף עוד משפט אחד, שזה לא באמת שונה ממה שהג'אז עשה לאורך השנים. אם לוקחים את הרפרטואר הג'אזי הלא מקורי שנגנים כתבו, אבל אני יכול להגיד לך שבוא נאמר עד שנות ה-50 פחות או יותר, עד תחילת ההארדבופ, תקופת ההארדבופ, מוזיקאים ניגנו רפרטואר שבכלל הגיע ממחזות זמר, מסרטים, מפולקלור, והפכו אותם לג'אזים. הם לקחו את הדיאלקט הג'אזי והדביקו אותו לשירים שלא נולדו.
0: כן, זה סוג של סטנדרטים. עמיקם, אנחנו מזמינים את כולם כמובן לבוא ונשים קישור, אבל אני רוצה שתגיד משהו על אבירי, לא יודע איך תקרא לזה, אבל הקטע הבא שבחרת של אותו הרכב, נכון? בחרת את אלינור ריגבי.
1: כן, אני חבר מייסד בהרכב שכבר קיים on and off איזה 30 שנה, הוצאנו אלבום בשעתו, וקראנו לעצמנו The Hard Jazz Nights, נמצאים בו, מנגנים בו, הפסנתרן אבי אדריאן, נגן הסקספון איווי, אלי בן הקוט, אריה ווליץ על הבאס, אבי אדריאן בפסנתר, ואני, ואנחנו יצרנו בשעתו אינטרפטציות ג'אזיות, אנשים יוכלו לשפוט, נשמיע,
0: כן.
1: שמענו, להרכב הזה אנחנו מצרפים את נגן הכלי הקשה גלעד דוברצקי, אנחנו מצרפים את הזמר יואל לרנר שישיר, כי היינו אינסטרומנטליסטים ועשיתי שינויים בעיבודים, ומצטרף אלינו גם סקסופוניסט מאיטליה, רינו צ'ירינה, שהוא מגיע כלידר בעצמו, אבל הוא גם סיידמן של ההרכב
0: אז
1: הזה.
0: אז אנחנו עכשיו נשמע את אלי נוריגבי שלכם. עמיקם, אני מאוד מודה לך, בעיקר על היזמות, המוזיקה הבלתי נלעת, וגם על זה שדיברת איתנו.
1: איזה כיף, תודה.
0: תודה רבה, שבת שלום.
1: ביי, ביי. ביי.

0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לנדב קרם. מה שלומך נדב?
1: ברוך השם, חודש טוב.
0: חודש טוב גם לך, תודה רבה שאתה מדבר איתנו. אנחנו מנסים לא מעט זמן לארגן את זה. את שבוע שעבר שמענו את הסינגל הראשון מתוך האלבום שלך שנקרא הבינוני.
1: לא, הסינגל נקרא כחום.
0: לא, לא, האלבום, האלבום.
1: האלבום.
0: כן, ותכף נשמע עוד את הסינגל השני, אבל לא לפני שתספר קצת על עצמך, וגם מה זה השם הזה של האלבום.
1: אז קודם כל, על עצמי.
0: כן.
1: אני ממושב בעמק ישראל. המשכתי לכיוון של ג'אז. עם הזמן ככה שנכנסתי
0: אבל למוזיקה. אבל מה, נגיד, למדת מוזיקה בצורה רצינית, מקצועית, למדת לבד?
1: כאילו למדתי בשטריקר קצת, ולמדתי הרוב לבד. עם הורים קצת לקחתי פה מורה, שם מורה, ובעיקר חקירה ונגינה.
0: אבל נגיד שאתה בבסיסך מתופף, נכון?
1: כן, זה הכלי העיקרי. כן, זה הכלי העיקרי. ולאט לאט נדש, ככל שאתה מתפתח, אז אתה גם מגלה שפתאום השם שולח לך כל מיני ניגונים, ומתפתחים עוד דברים גם מבחינת של הלחנה, שזה לא חשבתי שזה יקרה, וזה גם, ברוך השם זה גם קרה. להלחין מוזיקה, עכשיו זה לגבי אלבום,
0: קורא... רגע, שם אני רוצה לשאול שאלה. כן. השתמשת שלוש פעמים בשם המפורש, וראיתי איך אתה נראה, למרות שאני עוד לא יצא לנו, ואני מקווה שגם תבוא לאולפן. החיבור הזה בין, נגיד, יהדות או דת ומוזיקה, זה משהו שהיה תמיד, או שזה כאילו התחזק בשנים האחרונות?
1: זה לא היה תמיד. בעצם עברתי תהליך לאט לאט של התקרבות לשמירת תורה ומצוות. בהתחלה הייתי אוהב מוזיקה ומנגן, ולא לא היה לזה את החיבור הזה של היהדות. ולאחר מכן שהתחלתי להתקרב טיפה לשמירת תורה ולימוד תורה, אז התחלתי גם להקשיב למוזיקה, מוזיקה יהודית, שנקרא לזה, מה זה מוזיקה יהודית? זה מוזיקה שיהודים שומרי תורה ומצוות שרים ומנגנים. זה, לא יודעים, יש איזו הגדרה.
0: אני מסכים איתך. כן, זה באמת, ההגדרה היא גם חסרת משמעות, אבל גם אומרת משהו. אני מסכים.
1: כן.

0: כן.
1: של, אז, אז ראיתי שזה דומה, וזה... ו, אבל, אבל היה חסר לי המלודיה היהודית, כאילו, למרות שאני אוהב ג'אז וסווינג, או כל, אני אוהב הרבה ז'אנרים, אבל לצורך העניין. אז חיפשתי משהו שמחבר אבל את המלודיה, קצת המיגון היהודי, את המנגינה, אבל מצד שני, עם החספוס של המקצבים וההרמוניה, וההרמוניה, נקרא לזה, המורכבת טיפה יותר שיש בג'אז. והחיבור הזה בעיניי, הוא, ברוך השם, נשמע יפה לדעתי.
0: אני מסכים. האמת שגם מה שהשמענו בשבוע שעבר וגם עכשיו, מאוד יפה בעיניי. ספר רגע על הסינגל, על יונתן, וגם על השם של האלבום. הבטחת שתגיד למה קראת לאלבום ככה.
1: אז בהתחלה היה לי שם אחר, ואז התייעצתי עם חבר, ואחד מהניגונים שיהיה באלבום נקרא הבינוני. אז איך הגעתי בכלל לשם הבינוני? השם הזה שנשמע מאוד באוזניים שלו, אוזניים רגילות, זה נשמע כזה, או, שם מוזר. כאילו, בינוני, מה זה אומר? יש ממוצע, בינוני. אז הבינוני זה בעצם, נלקח מספר התניה, שכתב אותו האדמו"ר הזקן, שהוא האדמו"ר הראשון של חסידות חב"ד, שייסד את החסידות הזאת, אפשר לומר. והבינוני בעצם מייצג אדם שהוא לא צדיק, והוא גם לא רשע. הוא כאילו בן אדם, אבל בן אדם שהוא שואף כן לשלמות בחיים שלו, אבל יש לו מאבק פנימי. יש לו מאבק פנימי. אז הוא מאוד מאוד משתדל כל הזמן להיות בן אדם הכי טוב, לעשות חסד, לעשות מצוות, להיות נחמד, לעשות מה שצריך, לעשות טוב בעולם. מצד שני, בתוך תוכו, עדיין זה לא שהוא ניצח את הרע, בפנים, בלב שלו.
0: כן.
1: אז מדובר על בן אדם שיש לו מאבק. וזה בעצם, אני אקרא לזה ככה במילים שלנו עכשיו, זה אנחנו.
0: כן.
1: זה אנחנו במובן שאנחנו... אנחנו לא נקום מחר בבוקר כנראה ונהיה בבא סאלי, או אחד הצדיקים.
0: אני לא, לפחות.
1: גם אני לא כנראה. אז מה שכן אומרים לנו, אז בוא תיקח עצה, בוא קודם כל תכוון למשהו יותר, נקרא לזה, שהוא אפשרי גם לך להגיע, תכוון למשהו לאידיאל שנקרא הבינוני, לדרגה כזאת שנקראת הבינוני, ואגב, אם אתה תדבק, אפילו אתה תחזיק את הדרגה הזאת שממש להשתדל כל הזמן לנצח את ה... נקרא לזה את היצר הרע, או לנצח את המידות הרעות.
0: אתה תהיה מושלם בבינוני.
1: אז לא, אתה תהיה מושלם בבינוני, ואז גם יכול להיות שאתה גם בסוף, אגב, תהיה צדיק. בסוף אתה תגיע למרגע. זה ככה רעיון, ספר התניה אמרנו, וככה הגיע השם של
0: האלבום. ויונתן, הסינגל, מה אתה יכול להגיד עליו לפני שנשמע אותו?
1: יונתן זה בעצם תלמיד שלי שלמד אצלי תקופה. למד אצלי תופים תקופה, והוא השמיע לי איזה ניגון בשלושה רבעים. או שש מיניות, אני לא זוכר בדיוק את ה... אבל על הרעיון הזה, והוא השמיע לי את זה, ואז חשבתי עם עצמי ואמרתי לו, בוא אני אכתוב לך משהו, כאילו. בוא אני למד אותך משהו גם, יש לו שרים, תראה שזה לא כזה מסובך.
0: יפה.
1: אז כתבתי את זה סוג שבשבילו, ולדרך, על דרך הלימוד שלו, ואז כבר יצא ניגון, ככה, אז קראתי את זה, קראתי את הניגון, לשמו.
0: לפני שנשמע את הקטע וניפרד, אז... מי עוד מנגן איתך?
1: מנגן איתי אלעד טל המדהים, סנטרן ברמה גבוהה מאוד, מדהים באמת, שגם, אני חייב להגיד, גם ונועם, נועם קרין על הבאס, ואני חייב להגיד שבלעדיהם זה לא היה קורה, כי אלעד עושה פה דברים, אמנם אני כתבתי, אבל אלעד מבצע פה ומוסיף הרבה דברים מעניינים בהרמוניה משלו, גם נועם ככה. הם הוסיפו בעצם את החלק שלהם, צריך לומר.
0: יפה.
1: כל אחד הוסיף את החלק שלו. האלבום הזה עם טופים הוא לא היה נשמע כמו שהוא נשמע, הפסנתר והבאס. כולנו ביחד בעצם. בעצם בגלל זה אני אומר שזה אלבום שלנו.
0: יפה.
1: באמת שכל אחד שם פה את עצמו, ובאמת כל הכבוד להם. נגידו מדהים.
0: נדב קרם, בהצלחה. תודה רבה שהשתתפת בתוכנית. תודה על המילים, על המנגינות.
1: תודה.
0: ושיהיה שבת שלום. ביי ביי.
1: להתראות.

נדב קרם, ועכשיו נשמע את גילי בן צבי. הקטע נקרא מכחולים, ועוד מעט נדבר איתה.

0: גילי בן צבי, מה שלומך?
1: טוב מאוד, מה שלומך?
0: בסדר, סוף סוף, כמה דיברנו עד שסוף סוף נדבר ברדיו.
1: נכון.
0: ועוד נמשיך, אני עדיין רוצה שתבוא אל האולפן. מי זאת יאלי?
1: יאלי היא הבת הקטנה שלי, שהיום בת 15.
0: אוה.
1: כן.
0: וכשהיא שמעה את השיר הזה בפעם הראשונה, מה היא אמרה? אוף, אמא, זה מביך או איזה כיף שהקדשתי
1: לא,
0: שיר.
1: לא, יפה, יאהבה.
0: כן, האמת שיר מקסים. אני האמת היא, זה האלבום השני שלך, נכון? ואת גם נכון. באלבום הקודם שרת, נכון?
1: נכון. שאני, כן,
0: את,
1: כן.
0: אז את כאילו במולטי, נגיד, במלא כלים, אבל בבסיסך את מקישה, נכון?
1: נכון.
0: קשה להגיד מתופפת, אבל...
1: אני גם מתופפת, אגב.
0: כן, כן.
1: באמת, זה משהו שקרה... לא, כי די לאחרונה הפכתי לממש מתופפת על סט. לא הייתי מופיעה ככה, ועכשיו אני כבר גם מופיעה עם סט, שזה אזור חדש בחיי שהוא מאוד נחמד, אבל בגדול אני פרקשן. מגנת פרקשן, וכן.
0: ואיך אני אנסח את זה? לקח לך הרבה זמן להוציא אלבומים, נכון?
1: נכון.
0: כאילו היית, אז תספרי רגע על התהליך הזה, וגם נגיד לחנים, תמיד כתבת, או שזה משהו ש...
1: זהו. הקטע הוא שאני בעצם התחלתי מהאמת שכינור, עד שרתי כל החיים, באמת. כאילו הייתי שרה בקיבוץ, הייתי שרה במסגרת הלימודים שלי, בכלל למדתי שירה קלאסית, אבל אני עשיתי סוג של הסבה באופן די פתאומי וחד וחלק. תמיד רציתי פרקשן ותמיד ניגנתי, אבל כאילו זה לא היה הכלי שלי. ואז גמרתי את המדרשה למוזיקה, הייתי אמורה ללכת לאקדמיה לשירה, הייתי בשירה הקלאסית מאוד חזק, ואז אמרתי, טוב, אני רגע אחד אעשה פה איזה פוס ואני אעשה את מה שאני באמת רוצה, וזהו, מאותו הרגע עזבתי את השירה והפכתי לפרקשן. אחר כך נסעתי לניו יורק וכאילו הקדשתי בעצם המון המון המון.
0: נסעת לניו יורק ולמדת טיפוף קובני.
1: נכון, נכון.
0: כן, באמת היה משהו לא קובני, אבל היה איזה מקצב דרום אמריקאי או משהו כאילו ביאלי שלך או במקחולים.
1: ביאלי יש בוסנובה, אני מנגנת שהמקצב שקוראים לו צ'אצ'ה, שהוא קובני, אבל אפשר להשתמש בו גם בבוסה.
0: ואפרופו יאלי ביטח, גם האלבום הראשון שלך הוא אלבום שירי ילדים.
1: נכון, אז האלבום הראשון הוא באמת, הוא סוג של העיניים של הילדים, זאת אומרת כל הטקסטים זה בעצם פרץ כשהייתי אימא לשני ילדים קטנים, ופשוט מלא מלא משפטים שהם אמרו התחברו לי, אני כל הזמן כותבת מילים, אבל זה פשוט קרה תוך שבוע, באמת, היה לי מלא מילים, ופשוט חיברתי לזה מנגינות והקלטתי בפלאפון הכי פשוט, ופתאום היו לי המון שירים, וכאילו, זה התחיל איזה מין משחק כזה, אבל החיבור היה דרך העיניים של הילדים, ואת השיר יאלי בחרתי כי הוא בעצם השיר הפותח של האלבום, הוא לא הפותח, אבל הוא על שמו נקרא האלבום, והוא סוג של, כאילו ככה אני מתחילה, מילד, ממבט של ילד, מהסתכלות של מה אימא מקבלת מהילד שלה, זאת אומרת, זאת ההתחלה של היצירה אולי?
0: כן.
1: יכול להיות שיש קשר.
0: את מתכוונת יצירה כאילו כשבוראים אדם חדש, או שהתכוונת יצירה
1: לא.
0: מוזיקלית?
1: מוזיקלית.
0: כן, אבל עדיין.
1: שם היצירה, כן.
0: זהו, אני שמעתי שכאילו מילדים מתחילה יצירה, בטח של אישה.
1: נכון.
0: והאלבום עצמו, את כבר נגיד מופיעה איתו? או שאת...
1: זהו, הקטע שלי, ולמה אני בעצם לא עושה הרבה אלבומים, כי אני לא כל כך זמרת. זאת אומרת, אני לא בפרונט ואני לא כל כך מופיעה. עם זה. אז בגלל זה אני חושבת שזה לוקח לי מלא זמן, כי אני תמיד סיידמן.
0: כן.
1: זה קשה לי להיות, להוביל על הבמה, אני לא חיית במה כל כך. מצד שני, אני כל הזמן כותבת שירים, בסוף זה מתפרץ לי, זה, אני אשרה עצור את זה.
0: אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי יש משהו, יש איזו סתירה בעיניי בין שני הדברים, כי את אומרת, אני, שוב, בעיניי, כשאדם כותב, יש איזושהי ציפייה או רצון, שגם אחרים ייחשפו לזה באיזשהו אופן.
1: נכון.
0: And yet, על הבמה, את לא עושה את זה, אז את נגיד מפיצה את האלבום, איך את נגיד מעבירה את המחשבות והמילים שלך והרעיונות המוזיקליים?
1: אתה נורא צודק, זאת שאלה מאוד רצינית. ועם האלבום הראשון עשיתי איזשהו מופע, וזה היה אחלה, אבל אני באמת, כן, יש פה שאלה אמיתית, אני כרגע עם האלבום הזה, אני רק מפיצה אותו כאלבום. אולי פתאום נעשה מזה הופעה, אבל יש לי שם איזשהו עניין.
0: ומי מנגן איתך באלבום?
1: באלבום הזה מנגנים איתי יונתן ריקליס בפסנתר, המדהים כמובן.
0: המלך.
1: המלך, אלון ניר, המלך השני, גם כן.
0: איזה בסיס.
1: לגמרי הערצה. ושי זלמן המלך.
0: באמת, אסף צביך, כפרה עליך, כל הכבוד, איזה מוזיקאים.
1: לגמרי.
0: כן.
1: ואני גם, האמת, מנגנת איתם.
0: כן, אני, האמת שאני חושב שאני אפילו ראיתי אותך איתם בהופעה.
1: אתה ראית.
0: נכון, עשינו, הייתה הופעה.
1: בשבלול.
0: כן, בשבלול, סביב בין הטילים האיראנים, בין אחד לשני, בין איראן אחד לאיראן שתיים.
1: נכון.
0: יש לנו עוד קטע שרצינו לשמוע.
1: נכון.
0: איך קוראים לו?
1: קוראים לו אריות.
0: אריות, זהו. חששתי שזה אריות, אבל...
1: לא,
0: אוקיי.
1: לא, אריות, זה מעניין. כי פעם הייתי שאריות,
0: כן,
1: אבל
0: יודע,
1: לא,
0: אריות. כן, בגלל זה חשבתי שאולי יש פה איזה משחק מילים משעשע. ומה יהיה לא. באריות שלך? מה, על מה השיר?
1: זה כבר השלב הבוגר של חיי. Mm-hmm. השיר הזה, התקליט הזה, תקליט. האלבום הזה הוא מאוד מאוד אישי. באמת, יש פה איזה מסע הזה, אני לא אפרט כרגע, אבל השיר הספציפי הזה, הוא באמת מדבר עליי, עליי כבוגרת, שבעצם באה מהילדה שרוצה הגנה, ויש את העניין הזה של שני עריות, mm-hmm. משני צדדיי, mm-hmm. והיום יש לי שתי חתולות.
0: יפה.
1: אז זה כאילו...
0: כי את לביאה בעצמך, את כבר לא צריכה עריות.
1: אני צריכה, תאמין לי.
0: הבנתי, כולנו צריכים.
1: כן.
0: גילי בן צבי, היה לי לעונג, ואני מקווה שנמצא את הזמן.
1: אמן.
0: שנינו ביחד שתבואי לפה, ונדבר קצת יותר ונשמע קצת יותר.
1: אבל הלוואי.
0: אז נתענג על מה שיש. תודה רבה לך, ושבת שלום.
1: תודה. ביי ביי.
0: ביי ביי.

גילי בן צבי, ועכשיו לפני סיום, נשמע קטע מתוך האלבום האחרון של שרון מצור המדהימה, קטע נקרא טריגר, ואחריו עוד שיר אחד, ונסיים.

שרון מנצור, מי שלא מכיר אותה, כדאי לכם לנסות גוגל, ביוטיוב, בספוטיפיי. היא מוזיקאית מדהימה, שמגוונת מאוד, ופשוט תעשו לעצמכם טובה. התחלנו עם ביטלס, ואנחנו נסיים את תוכניתנו עם ביטלס גם, לא לפני שנגיד לכם תודה שהייתם איתנו, איפה שהייתם. תודה גם לעמיקם קימלמן, לנדב קרם, לגילי בן צבי, ואנחנו נסיים עם הביטלס כמובטח. בעיניי זה אחד מעיבודי ג'אז הכי יפים בהיסטוריה, מבחינת עיבודי ג'אז. זה יצירה של, או עיבוד של ברד מלדאו, הפסנתרן לבלקבירד. אני חושב שזה היה באלבום או השני או השלישי שלו, שנקרא The Art of Trio, ומי שלא שמע את זה אף פעם, אני מקנה בו, ומי שכן, תהנו. אז שתהיה שבת שלום, שמזג האוויר קצת יהיה יותר טוב, וגם שהחום בינינו יקטן והשלווה תגבר. אז שבת שלום, בשורות טובות, ביי ביי.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: I'm limited. Just look at me. Not with your eyes, but theirs.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. כן, יפה.

0: איך אני?
1: איך אתה?
0: סך הכל בסדר, אבל למה מסביב כולם אומרים לי זה בסדר אם אתה לא בסדר? למה בת הזה נותן לי הרגשה שמשהו לא בסדר, לא רוצה להסתפק ברק בסדר?
1: בא לי להרגיש מעולה, בא לי לברוח מפה, נראה לי נתפס לי הלב, בא לי לבעוט

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כמה שנים פגשתי בחורה לא רחוק מכאן בחוף דורדור תל אביב, ואת השיר הזה כתבתי לה. נפגשנו

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה

0: עשיתי מסיבה ענקית.
1: זה החלום?
0: כן.
1: נו.
0: כולם היו כל כך מאושרים שכולם נפגשו, שהייתה מסיבה ממש מוצלחת. וכולם היו מאושרים שהמסיבה היא לא נגמר. היא נעצרה בלי שיגמר.
1: מה, התעוררת כאילו?

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סרקיוז.
3: מיוניק.
2: מנצ'סטר.
1: ליסבון.
2: ליברפול.
3: בודפשט.
1: דנבר.
2: סידני.
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: tears back that I cry. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

זה מסוכן להיות שמח, אבל אני חי את הסכנה. זה מסוכן להיות שמח, אני חי את הסכנה, יא.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרקיו,
3: יוני, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: דנבר,
1: סידני,
3: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מתוך כל הייאוש אתה חבר של התהום. שכחת מה זה בית, רק נשאר לך חלום. דבר אליי, תראה אותי, ספר לי, אני כאן. אולי בהפסדים שלך איבדת קצת ממך. הניצחון הכי יפה יושב עכשיו מולך. דבר אליי, תראה אותי, ספר לי, אני כאן.
1: איפה שואלים?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: fucking here. Now y'all niggas ride to that. Yo, close this fucking door, man. This is
1: כל האוניברסיטה, מרכז האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.